اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں اور دوسرے جو ایک ہی زندگی میں سارے کام کرتے ہیں. یہ میں، یہ وہ دو، اور کہتے کیا تھے، کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے جیسا نہ کسی نے کیا نہ شاید کوئی کر پائے گا.